Ray Parker Jr. og Ghostbusters på Radio Alfa. Det her Curiosity Killed the Cats. Hang on in the baby. Det er lige nu på Alfa Hot Chocolate det eftermiddag. It started with a kiss. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Godmorgen.

Supremes og Diana Ross i forgrunden på Stop in the Name of Love, Lisa Stansfield og The Rolling Stones allerførst. Her er det så musik for Gangway og My Girl and Me.

Berlin, Take My Breath Away, det var også Gangway, My Girl and Me lige før den, hvor vi springer videre til C.C. Panaston med Finally, lige nu på Radio Alfa. Godmorgen.

Survivor, Eye of the Tiger, og så til News. Men Nadia Stein i spidsen for News, Peter Biker er stadigvæk kapelmester, og det er ham, der slår på trommer. Her er min sang til dig, får du fra News.

Resurrection her tirsdag aften på Alfa. The Story of My Life. Nu er det George Michael, der er kendt for funk og disco, og det hele er med på den plade her også. Den hedder kort og godt Outside.